kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu,

loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike.

kako ti se ne bi dalo po ovakovemu vremenu. Još kad ti dan ovako počne, krenem i ko Mojsije kad je more razdvajao. Samo se semafori otvaraju, zeleno, zeleno, zeleno, zeleno. Pa parkiram i taman prestane kiša. I onda dođeš na posao i nađeš dva komada. Sad sam opet rodni šovinista. Nađeš dvije prekrasne žene pune kvaliteta i osobnih karakteristika. Jel može bolje? A usto su i brze i skromne. Viš ti kako one to komentiraju. Dobro, valjda Mario nije bi budan ovako rano da čuje kako smo mu skratili pjesmu. Dobro jutro!

0: Vidiš,
1: vi za nas tvrdite da smo svi latentni homoseksualci.
0: A vi ste zapravo sve latentni muškarci.
2: Da sam dečko noću sanjam.
0: A, stančemo sad. Ljubi me,
2: ti to radiš.
0: Tačno znam što radite po noći, onda se počešete kad tako sanjate da ste muškarci. Ah, miriše kiša i Ljubljana, miriše peka, okupana je rijeka. Dobro vam jutro žele Ana Marija Ilić, Lucija Fantoni i Robert.

anticipiraju. Oh, anticipiraju samo sebe. Pa eto, zato ne volim muškarce. I neću koliko god to bilo moderno eksperimentirati. Ne. Zabijat ću se samo u žene. Jer od njih možeš dobiti eventualno šamar ili malo grebanje nokata, nokatima, a od muškarca dobiješ šaketu. Ako ne, što gore, 7 minuta do 7 sati, taman da još malo, evo, žene u režiji izraze svoj stav i svoje mišljenje kroz usta Mladena Bodaleca, Jaje i ostalih dečkiju iz prljavoga kazališta. Ali vam leglo, a? Ko budali šamar?

0: 어때?
1: Vjekoslava Jurdana, ni za četire, ni za pet. Zet, ne razumet, ne moć ća pat ni za glavu, ni za rep. Smiron jenako na meste se vrtet, ne finit i ne počet. Umet potrpet, nebo i svet, ne dat ni prodat, za četire ni za pet.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Munjevito smo reagirali.
2: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
1: Munjevito smo reagirali.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
4: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Pa makar se smijali sami sebi. Halo.
1: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
1: E, me čujete?
0: Čujem.
1: Ovoj čovjek prije ove ženske će govorili.
0: Ja.
1: Pa nisam čuo veću budalu će se javlja u eter, Radio Rijeke.
0: Ja.

0: Ah, šta ćeš, šta reći, kakvu posluku porati? Budali ćeš teško dokazati da je budala, tako da, moji gospodine, ovakve izjave, teško da vam ja mogu dokazati i prikazati da zapravo ta izjava više govori o vama nego o optičarki ili gradonačelnici. Kaže ovako, pozdrav tužibabi, piše gospođa Kristina. Imam tužibabu na direktoricu TZ Kvarnera koja očigledno ne shvaća niti na kako je radno mjesto postavljena, niti koje su dužnosti turističke zajednice. Tako je bilo u Matuljima, a sada je još gore. Otkad je postavljena na to mjesto, sve što je napravila je njena samopromocija, pa smo dobili njen poseban Facebook profil Marijana TZ Kvarnera, evo sad snima neka videa na smiješnom engleskom jeziku, a manifestacija koju je organizirala u Lučici Kantrida je samo jedna od njenog poimanja turizma. Jest i pit za domaće i ljude. Pa ča tu fali. Gdje je tu promocija Kvarnera prema turističkim ciljanim državama, naročito u vrijeme kada nam se turizam itekako ljulja? A gospođo draga, kako nam se turizam ljulja, imamo 1% više svega u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna. Prema tome, ova vam baš ne stoji. Dobro, može dalje, da ne budem ničiji advokat. Halo? Halo? Dobar dan.
1: Čujemo.
0: E, čujemo se, izvolite.
1: Jedna mala samo tužibala.
0: Da.
1: Na dostavljače keša novca ove u Bačićevoj, fina znači.
0: Aha.
1: Svako jutro kaže žina prave, bar ja samo podlazim ujutro, to nema veze s poznom.
0: A gdje, oprostite, nisam čuo koji dio?
1: Na ulasku u Erste banku, znači.
0: A, ova, Bačićeva tu, gdje te kom i to. Da,
1: pa, jedan, dva ili čak nekad se znamo vidjeti, tri, blokiraju cijelu ulicu, tako da kad se auti koji se spuštaju dolje prema, prema jugu, znači na crvenom, znači mi moramo čekati koji idemo prema gore, znači dva ili tri vala da prođu semafora da bi se mogli preko njih, znači njih zaobić koji čekaju tamo na ulaz da bi mi mogli svojim putem dalje ići.
0: Da, a to pretpostavljam da se događa u jutarnjim satima kad je špica.
1: Operatno vrijeme špice najviše, onako lagano, da. Da se malo zakompliciraju stvari.
0: A dobro, evo, zamolit ćemo ih, iako, ne znam, znate, lova je to, ne bih ja volio čekat na cesti dugo s lovom.
1: Da, ja mislim da bilo kod nas parkira da bi nas tamo, da bi nas brzo strašili.
0: A vjerojatno, da.
1: Jedino
0: da probate nakrcat auto s lovom, pa onda stanete tamo, možda vas neće dirat.
1: Možda to, možda neko čovjek pa nek nađe neko rješenje, znam da rade posao, ali opet svi drugi stoje, pa onda možda nije to baš okej.
0: Da, okej, hvala vam, pozdrav,
1: Bog.
0: Elena piše, Robi, neka gospođa pošalje, aha, odgovor na visoke cijene za Rujevicu, neka gospođa pošalje marketinški plan kako privući odličnog sponzora za NK Rijeku i nema, kaže, način za isplatiti, i neka kaže način za isplatiti 1,5 milijuna eura ovaj mjesec. I neki potroše više na pivo cijelu utakmicu nego na karte. A ja vam zapravo uopće ne trebam, vidim, jedni drugim odgovarate na mailove, jedni druge prozivate u eteru, što ja ovdje uopće radim, tko sam ja, gdje sam, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Vidiš da sam skoro pozabio na tebe, koliko te dugo nisam zvao.
0: Ali znaš da mi nisi falio uopće?
2: A nisam ti falio.
0: Ne, i malo stišaj radio.
2: Dobro, onda neću puno palamuditi, ali je već kraj emisije, bogati.
0: Ja, ali malo stišaj radio, a što je nekako slabo čujen.
2: Ljubo, stišaj malo radio, ala. Evo sad će ona stišat radio, ali ja samo ovako te pitan.
0: Ča, žena će stišat radio.
2: Ti pre 6 mjeseci čul da se more smeće kupovat.
0: Da se more smeće kupovat?
2: A čekaj, mi smo ovaj govorili kad si čak kupio loše, govori šta si kupio to smeće. Pa gledaj, ja da sam znao da se more smeće kupovat, možda sam mogao biti milioner. E sad slušaj ovako. Normalno ima primjedbu, novike su dali dozvolu za te smeće. A Ličanima preporučim u buduće, kad budu išli na protesti, neka čim više smeća zamu i neka pite smeće onima ti su dali dozvole da se more. To je jedno. A drugo, čitam da nas da će spaljivat smeće koje nije štetno. Ova Istru će peljati spaljivat smeće koje nije štetno. Ja. Ono koje nije štetno neka ga ne spale, neka ga zatrpaju.
0: Ja.
2: To bi bilo sve, Robi, evo, neće dugo zvati.
0: Dobro, samo nisi rekao kad ide istovare to smeće kad ga donesu do Zagreba.
2: Pa na Banjska, znaš,
0: kad ne moreš prići gore, kad je zaprto sve, jer je strah.
2: Moreš prići, moreš, oni te probitone zaštite, čar.
0: Ja. Zralicama neka dopeljaju smeće z Like, more.
2: Pralicama, da.
0: Ja. Okay.
2: Lipo neka zemu svo smeće gore, da viš kako je drugi dan, ne sad svo smeće.
0: Ok, more, ajde, hvala ti, bog. Ča govoriš, Luce, ćemo još jednega ili još jednu, a? Da ne finimo sa škovacami. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Imate vi neku hvalibabu, sigurno?
3: Nema.
0: Aj, joj, dobro.
3: A nemam li tužibabu?
0: Nego šta?
3: Sad ću vam reći, tiče se vas.
0: Aha.
3: Naime, vi ste stručnjak za nogomet, tako?
0: Ja ne.
3: Samo proglašen.
0: Ja ne, nisam samo, daleko od toga da sam samo proglašen. Ja,
3: od drugih ljudi proglašen.
0: Ja sam samo reporter nogometni, tako ništa
3: je,
0: drugo.
3: Dobro, eto. Ovako. Zanima me vaše mišljenje o Luki Modriću, koji je bio vrhunski igrač nekad.
0: Da li bismo mogli, čekajte malo, ali ovo je tužibaba, ovdje rješavamo ili pokušavamo ukazati na neke stvari. Koje veze sad ima nogomet i Luka Modrić sa ovom emisijom?
3: Tužni se na ove druge novinare,
0: aha,
3: koji ga dižu u nebo.
0: Dobro.
3: A on je zakočio Kovačića, sad će maturirati i tako dalje. Neka gre na penziju, točka.
0: To nas zanima, vaše mišljenje, ništa drugo, sve u redu, može, vaše... hvala vam lipa. Moje?
3: Da.
0: Pa ja mislim da bismo mu se trebali zahvaliti za sve što je napravio. I to je to. Ali nismo izbornici, ni vi, ni ja, znate.
3: Kako nismo, kako ni mi smo?
0: A nismo!
3: Izbornici par excellence.
0: Ma ni, ja nisam.
3: Ali su nas bili super, bolji od...
0: Ja. Kako da ne. I od keka, vjerojatno, čo ne. Hvala vam lipa svima. Pišite na tuzibaba@yahoo.com. Čekamo vas. 24/7, bi rekla moja nona. Sve je veče, prljava rijeka. Onda bi rekao moj nono, mača pizdiš, čakar ti ne znaš to po engleški govori. Hvala vam i na današnjoj suradnji. Molim samo bez vrijeđanja za ubuduće. Doduše, toliko sam puta ovih 30 godina to izgovarao i ne znam, uvijek se stvari ponavljaju, ali budimo civilizirani ljudi, toliko je smeća i toliko je neciviliziranih oko nas, pa ajmo im biti dobar primjer. Hvala!
4: Munjevito smo reagirali.
5: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
4: Munjevito smo reagirali.
6: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
7: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju maskirani učenik jutros je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su oboje izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje, učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Ona sam čuo baš puno vrištanje, ona sa svi išli to vidi zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidio...

0: I mi se zaista potrudimo im pružiti pravi ono produkcijski show u suradnji s našim produkcijskim kućama, tehnike mm-hmm. koji sve to nam omogućavaju i sve naše izmišljanja tople vode im dovedu tamo i puhanje zraka i dima i svega.
1: Eto. Odlično. Puno radionica, puno kvizova, znači za svakoga po nešto, to svakako uvijek mimo ovih velikih stvari koje smo nabrojali, ali Rikon Marta očekuje više od 7000 ljudi ove godine. Koliko se promijenilo to od svojih početaka, ti evo možeš reći?
0: Da se vratimo na ono prvo, imamo malo puno godina, jel?
1: Da, zato sam to ipak tiho pitala.
0: Evo pa, ove godine slavimo 29. Rikon i to je uzastopni Rikon, mm-hmm. što je zaista velika brojka već. Od toga smo, baš smo evo neki dan kolegica ja pričala, nekakvih 16-17 godina mm-hmm. u organizaciji, a krenule smo isto kao i svi koji dođu.

0: super je to funkcioniralo u tom obujmu, ali smo odlučili da interesa većeg postoji i eksponencijalno smo, znači, od 2022. do danas sa tih 1000 narasli, evo sada već na 7000, tu je naravno velik utjecaj napravio i promjena lokacije. Jasno. U Eksport drvo, koje nam je zaista omogućilo toliko lijepog širenja programa.
1: Da, da, da.
0: Mi zauzmemo cijelo Eksport drvo, znači sve.
1: A pa, ne sumnjam.
0: Čak i vanjski.
1: Ne sumnjam. Ako sad neko sluša i kaže, joj čovječ, ovo tako zvuči zanimljivo, ali nisam ja geek, nije Rikon za mene. Daj mu jedan razlog da dođe i da se iznenadi.
0: Jo, imamo tako puno tih situacija, svake godine se dogodi. Ne znam, na primjer, ljudi dođu, ostave samo klince, kao samo ćemo ih pustiti, mi ćemo popiti neku cugu, idemo dalje. 5 sati kasnije klinci njih žicaju da idu a oni su našli nešto za sebe, tako da ovo nije sad puka priča za djecu, to je zaista istina i nećete se pokajati ako dođete. Imamo od svog ovog programa što smo napomenuli, imamo još uz to i veliku gastro ponudu vani, tako da neće ljudi biti gladni. Imamo, to nisam spomenula, imamo i Airsoft zonu za sve

0: ekipica, hvala vam puno na druženju i ovoga petka. Želim vam da vam dan završi ovaj radni dio brzo i da vam vikend bude miran i zabavan, neka bude zabavan. Ostavljam vam Damira Milčića za tonskim pultom. Pozdravljaju vas ženske. Ana Marija Ilić vam je svirala od jutra. Ja sam Mateja Krmpotić. Neću vas pozdravljati jer se već čujemo sutra popodne. Pusa, bok! Dobar vibe. To mi radi nesrećo. Vruće.
1: Ide petak, ide snijeg, ide snijeg. To može biti figurativno, ali može biti i doslovno. Ide petak, ide
2: snijeg. Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
0: Pusa, bok!

bi bio život, da nima plaća i smija, bez kaplje vina, bez malo griha.

Imali smo tri dana Lige prvaka, puna šaka brade i sad je došao petak. Petak, tradicionalno oskudni dan nogometom, ostalo je samo na kapaljku nešto malo. Jedan susret u Serie A, Venecija Fiorentina, Bundesligi Union Berlin Schalke i jedan susret u La Ligi Sevilla Valencia.

0: Radio Alternator
1: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
2: Radio Rijeka.hrt.hr.